0: Valencia.
1: A sem se filmar ino, a tua je radio 6 bez 10. Slušaj radio 6 bez 10 samo u Radio Play.